yɛn fufuɔ na busu wɔ ha se fufuɔ fufuɔ mepɛ sɛ wotumi pakewoto ne wabɛdidi ɛyɛ fui